ki kong echikan dannani madubai adulu insafen nek le horuma mihunge mudata muhaggun keuma khiyanan oti intihaya feturifa anghen darin diritibba walla anghenunge haggutaka ki oinge chennu bangurai ki ebami hunge emme gang equeria zine kurma fahish kantattakun mujtamaatan oti gugumalafa dilatikama waada wafaatiruma gefulan anna mihunna fendinuma mifada madu riti aadatake menuine maavigimwa kaabaaga eta sateeka budu behittifahuri duniya oti islahi ingilabaka beenu wefa teduveri muslihaka edi edi shaairunna hakeemunna raahibunge dunun nabiyegge khabarta annamundiya intizar tak korewunu maagina duwastake nuwanis quraish wanghaage saahiba mai muhammad ge faanu nabi kamaagen funu waafi islam din elaan korewi alugan minge man nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam waram mati verin daayakun de duniyege falaaha kaamiyabu edeenama kelee faanu genestevvi shariyata tabaawuma gowaalewi islami sharia baawale buni insaanaage duniyavi hayaa baajjaveri kurmasha ukhrawi hayaatu ge falaaha magudakka nuurekki kotu gaavisme adi e mativeri shariyata ki waki jamaataka nuwata waki qawmaka nuwata waki jinsaka baawale bunu shariyatennu ei emmeha insaanu nasha jinni navas shariyate maavikemwa hidayatu ge nuurek aligada dammare ماں اللہ وحی کر وافا وا بس پھڑے کے مانے گاوے اے مستکن نے تی بامی ہوں گے ویری رس کلاں گے حضرتوں تی بامی ہوں گے گاتا وعدہ کا ہت کو گاوا بلیت کا شفا یکا مومن تکن تدمگ کا رحمت اتوجکن کرورے

رشوتہ کی مینگ اللہ علنگ حرام کرے بھی بڑے تفاوت ہو گئے تیرے فافائی کیر تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونی رشوت دے میہایا دے گا حفا میہایا لعن اللہ وافا رشوت کی اکم گے سوبوں مجتمع گا فتن فساد افے دیگن دا کمی رشوت کی مدا حق نون گتو گا بے نون کرن کم گا واتی ادی ای نوبہ کمکا واگی ویرو مین اللہ ونی نوبہ کنت تک واگی ویری نو من امر کر وافا مین اللہ سورۃ المائدہ گے دیونا ایتو گا وحی کر وافا وا ایتو گے مانا گا وے ادی ہیو کنت کلو ما تقوا ویری ومو گے مچ تے مامی ہوں ایکو انک کن ہی وے وا

0: قرآن بابا لبومگه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اے قرآن بابا لبونی میسکن نمور ہدایت کم گیا حق باطل وکی کو دن حقیقت کے کم گیا ایت کو مان گنن اڑن میں تے ورگ دین بہ کو رمضان ما رو دل لگڑی میاں اڑو اڑو می مان بس دسو فنن ہما می دین گ اللہ تعالی اڑن میں نہ بابا لب اڑن میں نہ انگوا فدیرلم گ مگ کی ای حق و گم ما ادی دین خلاف سیدا کنڈل گن دین ادی کی لے گتا کہ باطل مگ
1: صح وڈن
2: سورة قرآن الله سبحانه وتعالى بيان كرب ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله نبنا شيء تمنى ما دما مينكم قرآن مي بنا شيء الله سبحانه وتعالى إراد كربيا تمنى إكن قرآن إهم ما إيجوتن علون من بنا بهمي إن شاء الله الله سبحانه وتعالى إراد كربيا كم واني ehwema alun men kame kora kamu gawana monote kame koran ede kamu gawana ma alun men naka yagin kamenne ekan kurevene kamuge e yagin kamenne allah subhanahu wa taala ge faratun ila subhanahu wa taala denodi gen we alun men na ekan kurevene kanota nunka ehwema alun men meene kame qurana me keno me bunani allah subhanahu wa taala irad kurviya ekan qurana me al e den عزما کی معنی کی نکرا کنو انشاء اللہ می بننی کرم وگیں ایکم کرم وگیں اللہ سبحانہ و تعالی ارادہ کر ویائے بنا گوت بنے بہیں گے انشاء اللہ دے ماشاء اللہ ای اللہ سبحانہ و تعالی ایکن ہنگے گوت کشے ایکم وانی بنا بنو میں اللہ سبحانہ و تعالی ارادہ کر وا فوا گوتے اہم بنا بنو میں ای اصل حقیقت کو اعتراف میں kameng alugan menna fenige allah subhanahu wa taala ekan hingawa fa gute e gotan e tirafum gotum buna bahin e ma sha allah allah subhanahu wa taala ekan hingi goteke ehwema e devas e gotan alugan me beenun kurani den gina faharan alugan menna me kamegge furihama kam feni nota kameng alugan menna e kamegge sababun misala kam me rangalu kam heu kam me do re vima ma sha allah he me bonani amu usul me amu ge tere go tan e bas peenun kore veni amu go tek
1: sa allah da sa bade
3: ma sha allah da
1: ma sha allah go tor beenun kore veni ge to
3: ha ha
1: barabar sa ho ge barabar shukriya farida
3: allah ade marhaba
1: da baki wala na ge
3: ade
1: aur mena mihar befaka go le mere hasan tawfiq assalamu alaikum hasan کہنے تو حال احوال
4: اللہ
1: گلو ورا الحمدللہ ہم میں سوال رنگ لوں گے تو حسن کو سوال ہے کہ
4: سوال کی نہار مثال کا کینڈ جیسے کہ دے کینڈ ریٹ کو مت لاگے میں کہتا ہوں الگوں تو تائید کرا بے شلا گے الگوں کیمپین کا الگوں تائید کرا بے شلا گے ٹیم مولو کیا گے پورا سنت مولو کا مولو کو چار دکا گے الگوں ادھی کو تائید نکرا بے شلا گے
0: مکر ہیلگن ہگن مگام
1: ہوگی ಅದ ಅಲ್ಮನ ಅನಕಾಸ್ ಬೇಫಲಕ ಗುಳಾಲೆ ತಮಸೆ ಕುರಂ ಮೆಗೆಂದನೆ ಅಹಮದ ಅಗುಳಿ ಫಮಿಹಾರ್ ಮಹಿದ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕಂ ಅಹಮದ್
5: ಆದರ್
1: ಕಿನತ ಹಾಲು ಹಾಲ್
5: ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಂಗಳೆ
1: ಕೊಬಸ್ ವಾಲಕೆ ಅಹಮದ್
5: ಸುವಾಲಕೆ ಮಿನ್ ನಮಾದ್ ಮೇರ ಫಿಕಾಸನ ಸ್ವರಗ್ ದಿನೇ ನಿಕ ನಮಾದ್ ಕುರುಕ ದಿಗುಕ ಅದಂ ದಿಗುಕ ನಮಾದ್ ಕುರುಕುರಂ ವರಗ್ ದಿನೇ ಮೇಂ ಬಾರ ಬಾಳ ಹಂಗೆ ಬಾಯ್ ಕುರುಕ ಕುರಾನೆ ಬಕೆ ನಿಂಗಡಕ ದಿಗುಕ ಕುರಾನೆ ಬಕೆ ನಿಂಗಡ ನಿಂದೆ ತೋ ಹಂಗೆ ಗೆತು
0: ನಮಾದ ಕುರಾನ ತಿಮಾಯ ಬುರ ನುವಾ ಗೊತ ತಿಮಾ ಮಿಲೇಂಗೆ ತಿಮಾಯ ದಮ್ಯಾರ ವರ ಬುರ ವೇಕ ನೋತ ಅವಸ್ಕುರ ಜೇಕ ಬುರ ನುವಾ ಮಿಂವರ ನಮಾದ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಫುರ್ಯ